Limbara, Dona, Dona, ya Limbara, Dona, ya Limbara, Dona, ya Limbara, Dona, ya Limbara, Dona, ya Limbara.